Mira, nej, nej, skal ikke lade sig gå an til det. Det er der ikke meget, de vil sige sådan om. Ja, det går her i. Det kan du ikke gøre, ikke gøre. Ingen der, ingen kun gengæld der kun om det, ingen kun danner sig gode, der til hovedet, der går i.